0: Esta es la estación oficial del Mundial 2026. Vive cada momento, cada emoción, en vivo, en español. Solo aquí en la calle 99.9 FM.
1: De camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado, según lo define Ford.
2: Atención, señoras y señores. Arranca papá imparable hacia Verizon con la factura del gran rival. Va en busca de una mejor oferta y la mejor red. Mamá y los chicos acompañan la jugada por los laterales. Entran a Verizon. Papá avanza solo y se perfila para definir. ¡Qué momento! Le pasa la factura a un representante y... ¡el resultado es claro! Toda la familia puede ahorrar y además los clientes de Verizon tienen la oportunidad de obtener entradas para los partidos este verano.
3: La mejor jugada es con Verizon. Trae tu factura de AT&T o T-Mobile y te damos una mejor oferta en la mejor red. Además, puedes obtener acceso exclusivo para vivir el fútbol como nunca antes con Verizon, el patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Visítanos o llámanos al 844-464-8796. Debes presentar una factura de servicio móvil postpago con fecha de los últimos 45 días a nombre de la misma persona que canjea la oferta. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales. Mejor rendimiento general de la red móvil en los Estados Unidos según RootMetrics en el segundo semestre de 2025. Todos los derechos reservados.
4: Ahora todos los días se celebran como una final en IHOP. Con el $6 IHOP Value Menu disfrutas pancakes con tocino y huevos, French Toast y el nuevo BLT. Todo por solo $6. Celebra la pasión y disfruta el festín. El $6 IHOP Value Menu, todos los días en IHOP. Disponible cada día por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. El horario puede variar, sin sustituciones. No válido con otros descuentos o promociones. Los precios pueden variar.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
6: Mueve la selección de Croacia, comienza la Copa del Mundo por fútbol de primera, la radio del Mundial en juego.
7: Desde Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fútbol de primera ha sido siempre la radio del Mundial.
6: ¡Qué momento! ¡Bendito sea el fútbol!
7: Y en este mundial de 104 partidos, 48 selecciones y 3 países anfitriones, el equipo mundialista está más que listo.
8: Aquí comenzamos a vivir dramáticos instantes. 5 para cada lado, toma.
7: Del 11 de junio al 19 de julio, viva la mejor experiencia mundialista en español con un equipo de profesionales de primera. La Copa del Mundo de la FIFA se disfruta mejor en una sola radio. Fútbol de primera. La radio del mundial.
9: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
10: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
9: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
10: Por suerte tengo Total Wireless.
9: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
11: Fútbol de primera.
12: Señoras y señores, estamos en la cabina Ford, vehículos hechos tan capaces como tú. Saludamos al equipo mundialista con quien compartiremos este encuentro. Coach Samson, ¿cómo está? Lo veo ya con las alineaciones, todo en orden.